هغه پروګرام کې سر کلاسیکل کر انډیا انګلستان کې هغه پروګرام دا وانګي پنسنو یا سر کلاسیکل بلایک ثینګز سونګ اف دی ریور من په څنګه شو انګه پروګرام کې سر کلاسیکل کر انډیا نیم پنسنو په څنګه نه غوي کې سر کلاسیکل جون هری پرساد چوراسیا بلایک ثینګ دلتا جرنی ټو دی سی